0: kerep nyambung ma arung diane. Kepri pe bor?
1: Ora bisa nyambung. Manyer.